Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pipi, pipi, pipi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel. Tiulen trill. Num, tum, trill. Lanke Torgel. Rum, tum, to. Lanke Torgel. Tiulen trill. Rum, tum, trill. Lanke Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pipi, pipi, pipi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel. Tiu, iu. Tiu, au. Tiu, iu. Tiu, a.